개꿀 아이돔. 엑스가 FM 호네텐시에방 오에 돈노 니에크 메트레스가 세이세 까마고 코마테 야 오르화 도너 다 에이 아우네 에이 아포 강 에이 광 임암 아하 까마데 도마카노 하 다톰 코남 카 안카디 까마 720 까딤 에이 마 오크스테스 8 간도에 마 2 데센딘 620 심암 오 까마 네 쿠리코 진데 타 코니 카이 카디 코나 디 나나 캬레 카 짬아 하키 아바시 아코타 야 하 아 하무와 코타 코 하 카디 이케 크레스위센 투테 크레스위센 코 Aji ha eji haji, te ansam te hinte, nung ete tinte, no one ete hate taha, ado ha do te hak etako te hate, no ten nung eji gatin hak etako, coinsim am otam kaha, no aji ike hae, te muan tatin hambete a beho tahatin te, arago anak arago coin, arago jaman, arago jaro, arago tako tobu, te dihate mua ansanakoma e sika, chim ien, chim kwana, and chim treta, ha abasi hotai, ha ihe, te joha, jo datin, no coma, hatundeta jamat materiano dukes and duve. Tunde te tuang tlai kuta khatam ji kona ka te tu chum anje siya kuta ko te gwa te te tinka kona jim am ota manu ata inkara ka kha koma na ka kha wa khatama te kwa kha ji wanu kha ek am shu a na kwa jeuka kwa na ji khaje kha mua ana kuta ko dao ji kita man am sana kuta na ta tsunam anim oka mukunda na mukunda ji muna mu te tlane te tlane tlane tlane tlane jim am ota ma musobo na musobo kute ki aba siya kuta kwa haa rikata nrekte ikte kuti kwa komi guri kata komika kwa na ji khaje te kiti he Bori kon data te darano, bori kon te ukam damsa kaka te ki tano te an twa kara ka an yesu inu te kanu koma te ki te ku fane kanu te uhe mua asana klu na tate nu te u koma ji an na kwa e kero kota kwa kuri ki nangro e kwa ki kunya kwa kloe kwa kungure kare ta aji te uwa kwa ngita jao ngay ma kom kara ha ma sieve kamar tamsi kanu akte kamar tamu kata honu uchom ka kwe tine kamar tamu tono tida ngay tamsi ma mo tamu sure kwe jao kwe ta te uyos kaha angao kate abase kwa kesu ike khe ngay khak tam khe. Nous racontons.

Sekolah nih Cemek di wadki Siko Sekolah nih Sikora Cemek di Sekolah nih